0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sata i 4 minuta, a mi slušamo najveće hitove na TDI Radio.
3: You're not my ex, you're just my wife.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 popodne, vi slušate TDI Radio i nastavljamo sa samo isključivo hitovima.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 6. Dobro nam došli na TDI Radio, a sada nastavljamo sa samo isključivo hitovima.